0: Dobar dan svaki dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan svaki dan. Banja Dvojka.